Vi senda morgonlesteren. Anne Mette Greve Klemesen, prester, skriver og leser morgonlesteren, som giver salmer nummer 602. Nå helsa blott. Det var salmer nummer 602.

0: du så fred nå, Nadia?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Mamma og pappa og jeg.
2: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Jeg var jo da.
1: Kan du klare?
2: Ja, du har klikket av benet.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det kvøy er fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fyllt jo vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekker.